waanga e taha mano, ni maafe o nonge au maataha ken, ni mamano tolu afe ni mange au koe taha fitu poe ni nima, pise taha fitu poe ni nima, pea pise kleva tolu noa ae tuku hau I koe o e paanga au te mau, I he tau ni mamano tolu afe ni mange au maataha, ki he fitu mano malu wafe te au, ae pise te tolu noa ia, pea hoko hake ki ai koe pise te tolu tolu, ae fitu mano malu wafe te au maataha, o au ki he taha kilu malu mano, o ku pise te tolu tolu, ae tuku hau ko ia, o ku tutongi ai, pea koe whahinga ko ia, o ku laka hake nau paanga hau mai, I he taha kilu malu mano maataha, o ku pise te tolu hiwa ia. Ka e liliu ae ngahi tuku hau koe ni, e wha I lanu mata o ka pau te nau kau ki he lau pea ke pule a ngā pea tāri foki e he ia hongo whaha I pako whaha e taha te nau kau whakataha ia pule a ngā e kāu e nau whotutu ko e ni a ia ku I kai ke, te, ke tuku hau I a e pānga ko ia mau oksi I he taha mano a ia ku hiva afe hiva ngeau hive hiva I kai ke totongi ha pānga tuku hau ai. I he hoko hake ko e taha mano ia ke taha mano hiva afe hiva ngeau hive hiva peset pe e hongo fulu a e tuku hau I ko ia o e mea ko ia. Ai ko e taimini ku peset e hongo fulu po e nima wa uhake ki e taha mano nima afe o no ngeau ka ko e Koe tuku hau koe ni uhuri whaki mai e whaha I e whakotutu koe ni e whaha I lan mata koe taha mano whoki ki e taha mano hivange au hive hivange au hiva afi hivange au hive hiva pise te pehongo fulu pe hako hake ai taha fitu poi ni nima ki he ua mano ki he tolu mano hivange au hiva afi hivange au hive hiva ta fitu poi ni mai pe fa mano leva ki ni ma mano a hiva fe hiva nge au hiva hiva e pese te ua ni ma poi ni ni ma e tai mini foki o ku ta fitu poi ni ma a e a u ko ia ki he ni ma mano tolu a fe ni ma nge au a pe a hiki hake a e mea ai koe fa mano ki he ni mamano hiva afe hiva ngeau hiva hiva pese tia e ua nima po in nima pe ako e mawanga paanga ako ia ono mano ki he fitu mano hiva afe hiva ngeau hiva hiva e tuku hau ia pese te tolu noa po in nima pe a malu mano lewa ki he taha kilu ni ma mano hiva afe hiva ngeau hiva hiva e tolu tolu po in nima ai pese tiko ia na tuku hau ia pea hiki ake lewa ai tuku hau o pise te wha nima ki wha inga ko ia o kulaka hake e nau o kua uko e nau tuku e nau paanga hu mai ki he taha kilu o no mano o laka hake koe ki olunga ai aku ngata pe foki ai pise ti tuku hau ia koe ni he taimini ki he pise ti tolu hiva ki wha inga ko ia o kulaka hake e nau mawanga paanga I he taha kilu walu mano mātaha o ku tuku hau ia pise te tolu hiva ka e hiki hake ai tuku hau ko e nike pise te wha nima a e whahinga ko ia o ku taha kilu ono mano e nau wahe I he tau mo laka hake ai pise te wha nima a ia ko e me ai hoko ko e tuku hau I lahiange e whahinga koe u mau e nau o lahiange e nau wahe o kumau pea holoki hifo pe noa ai tuku hau koe I e whahinga o kai ke au e nau paanga hu mai ke taha mano I he tau ai aku neongo o kum ngari lahi e ngai whika koe ni o atu ka koe mea mahu inga koe ke whakatoa ngai e mea e ki lili uange pia pehe foke whaha I lanu mata e si iange ai tuku hau ko